0: SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
1: Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju.
2: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s kojoj danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Vurundjeri i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovom tjesnacu na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan i dobrodošli u program SBS-a na hrvatskom jeziku za četvrtak 7. svibnja. Ja sam Mirna Primorac. U 11 sati počinjemo jednosatni pregled vijesti i aktualnih tema. Danas govorimo o proračunu Savezne vlade koji će biti objavljen za nekoliko dana. Rizničar Chalmers najavljuje svoj najodgovorniji proračun uz uštede u svim područjima. Čućemo i zašto vlada nudi starijim osobama besplatno cjepivo protiv posebnog oblika respiratornog virusa. Predstavit ćemo vam i ovogodišnju dobitnicu SBS-ove i UNHCR-ove nagrade doktoricu Jasminu Kevrić. Nekada dijete izbjeglicu iz Bosne, danas kirurginju iz Melbourna. Prije ovih tema i razgovora poslušajte vijesti iz Hrvatske. Na meni Zebić javlja o pomalo bizarnom slučaju privatnog groblja, a Željko Kovačević o sportskim vijestima. Program ćemo početi pregledom vijesti iz Australije i svijeta. Slušajte nas. U današnjem pregledu vijesti poslušajte. Izrael je izveo prvi napad na južna predgrađa Bejruta, otkako je prošlog mjeseca proglašeno primirje sa Hezbolom. Skup koji su organizirali neonacisti ispred zgrade državnog parlamenta u Novom Južnom Velsu završio je uhićenjem zbog govora mržnje gotovo 6 mjeseci kasnije. Sabirna mjesta za recikliranje meke plastike ponovno se uvode u trgovine lanca supermarketa Woolworths. Vi ste uz pregled vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku za četvrtak 7. svibnja. Ja sam Mirna Primorac. Započinjemo vijestima iz svijeta. Izrael je izveo prvi napad na južna predgrađa Bejruta, otkako je prošlog mjeseca proglašeno primirje sa Hezbolom, što potiče strah od nove eskalacije sukoba. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu i ministar obrane Israel Katz navode da je meta bio zapovjednik elitne postrojbe Radwan, militantne skupine koja djeluje u južnim dijelovima grada. Izrael je također izdao opsežne naredbe za evakuaciju dijela juga države. Glasnogovornik Ujedinjenih naroda Stefan Dužerik kaže da civili ponovno snose najveći teret sukoba.
3: I can tell you that we know with concern these displacement orders and airstrikes against Lebanese towns.
2: Mogu vam reći da sa zabrinutošću pratim ove naredbe o raseljavanju i zračne napade na libanonske gradove. To uzrokuje novo raseljavanje civila koji su već pogođeni mjesecima netrpeljivosti, kazao je Dužerik. Australska ministrica vanjskih poslova Penny Wong umanjila je zabrinutosti zbog mogućeg protivljenja Kine predloženom sigurnosnom sporazumu između Australije i Fidžija. Senatorica Wong održala je razgovore s fidžijskim premijerom Sitivenijem Rabukom u glavnom gradu Suvi, gdje su razgovarali o još nesklopljenom Vuvale sporazumu između dviju zemalja. Australski pokušaj sklapanja sporazuma vrijednog 500 milijuna australskih dolara s Vanuatuom ranije je obustavljen, dok Vanuatu istovremeno vodi pregovore o sličnom dogovoru s Pekingom te već primio milijune dolara kineskih ulaganja u infrastrukturu. Senatorica Wong poručila je da su svi potezi Australije na Pacifiku u skladu s nacionalnim interesima.
4: Australians understand and can see the challenges that our external environment places upon us and what the government has been.
2: Australci razumiju i vide izazove koje nam nameće vanjsko okruženje. Vlada je usmjerena na to da u ovim vremenima osigura australske interese i sigurnost, kazala je Wong. Troje putnika za koje se sumnja da su zaraženi hantavirusom stiglo je Nizozemsku na specijalističko liječenje. Riječ je o putnicima iz Nizozemske, Njemačke i Ujedinjenog Kraljevstva koji su prebačeni iz arhipelaga Capo Verde nakon što su razvili akutne simptome tijekom plovidbe luksuznog ekspedicijskog broda iz Južne Argentine prema Antarktici i udaljenim Atlantskim otocima. Nakon intervencije Svjetske zdravstvene organizacije, brod se kreće prema španjolskim Kanarskim otocima. Glavni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus kaže da se u suradnji sa zdravstvenim vlastima situacija i dalje pažljivo prati.
5: Three suspected hantavirus case patients have just been evacuated from the ship and are on their way to receive medical care in the Netherlands in coordination with the WHO.
2: Tri pacijenta sa sumnjom na hantavirus upravo su evakuirana s broda i na putu su prema Nizozemskoj u koordinaciji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom kako bi primili odgovarajuću zdravstvenu skrb. Svjetska zdravstvena organizacija nastavlja raditi sa operaterima broda kako bi pomno pratili zdravstveni status putnika i posade te sa državama kako bi se osigurala odgovarajuća medicinska skrb i evakuacija gdje je to potrebno. U ovoj fazi ukupni rizik za javno zdravlje ostaje nizak, stoji u izjavi. Vi ste uz vijesti SBS-a na hrvatskom jeziku za četvrtak, 7. svibnja, nastavljamo vijestima iz zemlje. Policija je nakon teške prometne nesreće koja se dogodila jučer ujutro južno od Sidneja pronašla tijelo nastradalog muškarca. 20-godišnji muškarac bio je putnik u vozilu marke Audi koje se kretalo cestom kroz Nacionalni park Royal kod gradića Odlija prije nego što je sletjelo u rijeku. Vozač tog vozila sada je optužen za opasnu vožnju. Također je optužen i 18-godišnji vozač Mercedesa za kojeg policija navodi da je bio u blizini Audija prije nego što je on sletio s ceste. Skup koji su organizirali neonacisti ispred zgrade državnog parlamenta Novog Južnog Velsa završio je uhićenjem zbog govora mržnje gotovo 6 mjeseci kasnije. Policija Novog Južnog Velsa priopćila je da je uhitila 32-godišnjeg muškarca te ga tereti za javno poticanje mržnje na temelju rase nakon istrage sigurnosne policije i antiterorističkih stručnjaka. Grupi od oko 60 prosvjednika odjevenih u crno bilo je dopušteno okupljanje ispred zgrade državnog parlamenta 8. studenog prošle godine gdje su, prema navodima, uzvikivali slogane povezane sa Hitlerovom mladeži. Iz grupe su naveli kako je ista raspuštena u siječnju kada je savezna vlada uvela pojačane mjere protiv govora mržnje nakon terorističkog napada na plaži u Bondaji. Istraga koju vodi stranka Zeleni trebala bi danas u četvrtak objaviti svoje konačno izvješće, dok se očekuje da će zastupnici laburista i koalicije odbaciti preporuku o uvođenju novog poreza od 25% na izvoz plina. Kampanja koju predvode neovisni senator David Pocock i Australski institut za uvođenje tog poreza u posljednjim mjesecima dobila široku podršku javnosti. Senator i Zeleni tvrde da bi se taj novac mogao koristiti za pomoć kućanstvima u prelasku na čiste izvore energije, dok plinska industrija ističe da već plaća oko 22 milijarde australskih dolara godišnje u porezima i naknadama. Savezni premijer već je odbacio ideju uvođenja poreza na postojeće ugovore uz obrazloženje da Australija mora očuvati reputaciju pouzdanog dobavljača plina azijskim trgovinskim partnerima.
6: Gas exports are directly linked to our national fuel security. And the middle of a global fuel crisis is the worst possible time to jeopardize these relationships.
2: Izvoz plina izravno je povezan s našom sigurnošću opskrbe gorivom, a usred globalne krize goriva najgore je vrijeme za ugrožavanje tih odnosa ili ulaganja koja ih podupiru. Zato mogu potvrditi da proračun neće potkopati postojeće ugovore o izvozu plina, kazao Albanizi. Sabirna mjesta za recikliranje meke plastike ponovno se uvode u trgovine i lanca supermarketa Woolworths. Više od 3 godine nakon što je njihov nacionalni program Red Cycle propao. Woolworths navodi da će više od 700 njihovih trgovina u 5 saveznih država ponovno prihvaćati ambalažu poput vrećica čipsa, omota slatkiša i slične plastike. Lanac supermarketa pokrenuo je probni program u 5 trgovina u saveznoj Državi Viktoriji u veljači 2024. godine, a trgovine u Južnoj Australiji posljednje su se uključile ovog tjedna. Woolworths kaže da je obnovljeni program recikliranja od tada prikupio i obradio gotovo 40 milijuna komada meke plastike, odnosno 310 tisuća kilograma. Ruska prosvjedna skupina Pussy Riot i ukrajinski aktivist iz organizacije Femen održali su prosvjed protiv povratka Rusije na Venecijanski bijenale, jednu od najprestižnijih svjetskih izložbi suvremene umjetnosti. Prosvjed dolazi nakon što je cijeli žiri bijenalea, prema navodima, dao ostavku u znak prosvjeda zbog uključivanja Izraela i Rusije u ovogodišnji festival. Prosvjednici u ružičastim balaklavama i sa dimnim bombama blokirali su ulaz u ruski paviljon optužujući Moskvu da kulturu koristi kao alat rata nakon invazije na Ukrajinu. Osnivačica ruske prosvjedne skupine Nadija Tolokonikova kaže da Zapad dopušta Rusiji da umjetnost koristi kao dio vojne strategije.
7: Russian wages hybrid war. It's not just tanks and drones, murders and rapes in Ukraine, but also it is culture.
2: Rusija vodi hibridni rat. To nisu samo tenkovi i dronovi, ubojstva i silovanja u Ukrajini, nego i kultura, umjetnost, jezik, takozvana meka moć. Nažalost, za Rusiju to je dio njihove vojne strategije i način na koji pokušavaju osvojiti Zapad, a vi ste im jednostavno otvorili vrata. U redu, kazala je Tolokonikova. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,72 američka dolara, 0,53 britanske funte te 0,62 eura. I na koncu, današnja vremenska prognoza za glavne gradove Australije. U Perthu se danas očekuje sunčano vrijeme te maksimalna dnevna temperatura do 22 stupnja Celzijusa. Adelaide, kiša i 17. Melbourne, kiša, 17. Hobart, kiša i 15. Canberra, sunčano i 16. Sydney, umjereno oblačno te maksimalna dnevna temperatura do 22 stupnja Celzijusa. Brisbane, umjerena na oblaka, 24. I u Darwinu se danas očekuje vedro vrijeme te maksimalna dnevna temperatura do 32 stupnje Celzijusa. Slušali ste pregled vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku za četvrtak 7. svibnja. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News, a za vijesti iz Hrvatske ostanite s nama.

0: SBS Audio
1: Aplikacija na vašoj vanoj duljini.
2: Jauđi Audalija, džembe halama.
1: SBS Chill.
3: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
4: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
5: SBS Hindi uplapt karvata hai.
6: Far from the partisan politics.
7: Čekaju vas vijesti na više od 60 jezika. Glazba za svačiji ukus i zanimljivi podcasti. Preuzmite SBS Audio app ili posjetite
0: sbs.com.au/audio.
8: Vijesti za četvrtak, 7. svibnja. Okrećemo se sada zbivanjima u Hrvatskoj.
9: Split obilježava Dan grada i blagdan Svetoga Duje. I regularni migranti i dalje pogibaju pokušavajući se preko Hrvatske domoći zapadne Europe. Država iz medija saznala da od dva dalmatinska mjesta postoje privatna groblja, što inače zakonom najstrože zabranjeno. Europski istražitelji istražuju zloupotrebe europskih sredstava za poljoprivredu u Sisačko-moslavačkoj županiji, ali i drugdje. Hrvatske vlasti kažu kako europski istražitelji postupaju temeljem njihovih upozorenja. Za SBS program na hrvatskom jeziku iz Zagreba, Enis Zajebić. Uoči dana grada Splita i blagdana Svetoga Duje 7. svibnja održana je svečana sjednica gradskog vijeća. Premijer Andrej Plenković nahvalio je rezultate gradske uprave, ne samo ove aktualne HDZ-ove, nego i onih ranijih.
10: Ono što mi se čini posebno važnim je čestitati vam da ste u zadnjih 10 godina digli zaposlenost za praktički 10%, za skoro 8000 novih radnih mjesta. U Splitu danas radi gotovo 89000 ljudi. Nezaposlenih je manje od 4500, to se uklapa u nacionalni okvir gotovo nikada veće zaposlenosti od 1.735.000 ljudi i svega 67.500 ljudi koji ne rade. I kao predsjednik vlade, koji je naravno porijeklom iz ove županije, ali zahvaljujući inicijativi i prijedlozima ministrice Hrstić i gradonačelnika i župana, da zajedničkim snagama pronađemo pravu lokaciju za novu kliničku bolnicu Split.
9: On je najavio da će vlada financirati izgradnju alternativnog nogometnog stadiona na Brodarici u Splitu, dok se ne riješi pitanje aktualnog Hajdukovog stadiona na Poljudu. Na sjednici je među ostalim gradski vijećnik Igor Stanišić iz stranke bivšeg gradonačelnika i poduzetnika Željka Keruma predložio da se Splitsko hrvatsko narodno kazalište nazove po velikanu splitske i hrvatske glume Borisu Dvorniku, što je kod prisutnih naišlo na dobar prijem. Valja ipak dodati da je lokalna oporbena socijaldemokratkinja Ružica Jakšić na društvenim mrežama upozorila da se kod takvih imenovanja podrazumijeva da će institucije nositi muška imena. Uz puno uvažavanje djela Borisa Dvornika, ona je upitala što je primjerice sa Anom Roje, koja je stvorila i godinama vodila splitski balet, ili sa Zdravkom Krstulović, koja je desetljećima bila simbol splitske glumačke scene. Utorak navečer je na Mrežnici kod Donjeg Svečaja pronađeno dvoje utopljenika po svoj prilici i regularnih migranata koji na ovom dijelu Hrvatske između Bosne i Hercegovine i Slovenije, gdje je Hrvatska najtanja, pokušavaju ući u Sloveniju i onda dalje u zapadnu Europu u potrazi za boljim životom. Brojke se sa dolaskom ljepšeg vremena povećavaju, a policija izvijestila da je ove godine već uspjela uloviti 326 krijumčara i regularnih migranata i 53 njihova pomagača, jer se na krijumčarenju ljudi može zaraditi lijepe novce. Hrvatska javnost bila je užasnuta kada su pred koji dan u općini Netretić, nedaleko Karlovca, pronađena 4 mrtva tijela i dvojica migranata u teškom stanju, dok je švercer koji ih je izbacio iz vozila pobjegao. Istragom je ustanovljeno da ih u kombiju predviđenom za najviše 10 ljudi bilo čak 34. O rezultatima dosadašnje istrage načelnik uprave za granicu u hrvatskoj policiji Zoran Ničeno.
11: Poznat nam je identitet osobe koja je upravljala tim vozilom, poznato nam je to vozilo i dakle traga se za tom osobom na svim mogućim razinama. Vjerojatna smrt za 4 osobe je gušenje. Riječ je dakle o još jednom tom vrlo organiziranom delu krijumčarenja gdje netko njih dovede do hrvatske granice. Ta organizacija ima jako puno tih osoba koje u tome sudjeluju i u uvjetima prometa, u uvjetima sada prvomajskih praznika koji su bili vrlo teško kontrolirati svako vozilo.
9: Ministar graditeljstva i prostornog uređenja Branko Bačić priznao je novinarima da iz medija saznao za 2 slučaja ilegalnog otvaranja privatnih grobalja u Dalmaciji, u Marini pored Trogira i u Glavicama na području grada Sinja.
0: Moje će ministarstvo tijekom idućeg tjedna, u idućih 10 dana, napraviti nadzor i u općini Marina i u lokalnom komunalnom poduzeću kako bismo utvrdili sve okolnosti. Dakle, ispitat ćemo kako je do toga došlo, kako je počela gradnja, na koji način i s druge strane kako je uopće moglo doći do ukopa u to groblje. To je nedopustivo, to ne smije biti, čemu se sve ljudi mogu dosjetiti.
9: U Marini su grobna mjesta prodavana po 6 do 10 tisuća eura, obavljena su već 2 ukopa, a kada je došla TV ekipa jedne privatne televizije o tome snimiti prilog, načelnik općine Marina im je prvo zabranio snimanje, a potom ih je fizički napao, pa su oni još petorica njegovih završili u zatvoru. Identičan se slučaj dogodio i u selu Glavice u općini Sinj, gdje je privatni poduzetnik, inače policajac, krenuo u izgradnju grobnica na parceli pored postojećeg seoskog groblja koja se vodi na njegovu ženu i već 13 grobnica prodao. Evo reakcije sinjskog gradonačelnika Mire Bulja iz kleropopulističke oporbene stranke Most, koji se čudom čudi, iako od njegovog ureda pa do lokacije tog ilegalnog groblja ima tek malo više od 3 kilometra.
12: Odmah po prijavi komunalno redarstvo izašlo na teren, utvrdilo činjenice da nema građevinske dozvole, da nije ovo groblje namijenjeno za groblje i naravno zabranili su daljnje radove i nastavili procedure utvrđivanja činjenica i informiranja ostalih nadležnih tijela. Ovo je nemoguće i nevjerojatno da nekome padne na pamet prodati grobna mjesta. Još čujem da se uknjižila ta grobna mjesta, se još čudnije kao grobna mjesta.
9: Europski istražitelji istražuju zloupotrebe europskih sredstava za poljoprivredu u Sisačko-moslavačkoj županiji, ali i drugdje. Ravnatelj Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Nikola Dolački kaže kako europski istražitelji postupaju po prijavi njegove agencije.
13: Od mojeg dolaska na čelu Agencije za plaćanje u prosincu 2024. godine, unutarnjim kontrolama i dodatnim nadzorima na pojedine intervencije, utvrdili smo nekakve nepravilnosti koje smo prijavili nadležnim institucijama na daljnje postupanje. Isto tako praksu provodili su moji prethodnici i jedan od takvih prijavljenih slučajeva je danas dio postupka koji provodi EPO.
9: Mediji navode kako je policija uhapsila do sada 20 ljudi. Među njima je bivša zaposlenica ove agencije koja je, kako se sumnja, godinama krivotvorila podatke za subvencioniranje, tako da je fiktivno u pratećoj dokumentaciji uvećavala površinu za pojedine poljoprivrednike kako bi oni dobivali veće poticaje. Među uhapšenima je i jedan aktualni zaposlenik Agencije za plaćanje u poljoprivredi koji je sređivao razne poticaje osobama koje na to po zadanim parametrima ne bi imale pravo. Pred kraj po običaju teče nekoliko najzanimljivijih stranih valuta po kupovnom kursu privatne Zagrebačke banke. Za 100 švicarskih franaka mogli biste dobiti 104 eura, za 100 britanskih funti 111 eura, za 100 američkih dolara 81 euro i za 100 australskih dolara 59 eura. Obrnuto, za 100 eura mogli biste dobiti 87 švicarskih franaka, 82 britanske funte, 111 američkih ili 155 australskih dolara. Ovdje kod nas vrijeme je proljetno nestabilno. Prvo će biti malo kiše, pa onda slijedi suh i sunčan vikend, pa onda opet kiša. Toliko za današnje jutro, do slušanja za 7 dana, do tada pozdrav, a sada natrag u studio.
8: Iz Zagreba nam se s vijestima javio Enis Zebić. Nastavljamo sportskim pregledom.
14: Kompletirano 33. kolo HNL-a, rukometni klub Neks je bio na rubu ulaska u završnicu natjecanja Europske lige. Prodaje li mađarski vlasnik NK Osijek, za SBS radio javlja Željko Kovačević. U zadnjoj utakmici 33. kola Istra je na svom igralištu u Puli savladala koprivnički sastav Slaven Belupa. Rezultatom 3-1, s nova 3 boda Istra je skočila na 6. mjesto. Smail Prevljak u 6. i 23. minuti je s 2 gola u prvoj četvrtini susreta svoju momčad doveo u prednost. Marko Dabro je u 38. smanjio na 2-1, ali je u nastavku Vinko Rozić u 63. minuti potvrdio 3 boda za Istru. Gosti iz Koprivnice aktivnije su započeli dvoboj, imali nekoliko udaraca iz kuta, ali nisu uspjeli postići pogodak, dok su se domaći orijentirali na protunapade, a takva im je taktika donijela pobjedu. Šesta Istra sada ima 39 bodova, jedan više od 7. Gorice i 8. Slaven Belupa, iza njih su samo Osijek s 32 boda i Vukovar s 28 bodova. Dinamo prvak od prije 2 kola ima 79 bodova, drugi na ljestvici je Hajduk sa 64. Evo izjava Krešimira Režića, trenera Istre, i Marija Gregurine, trenera Slaven Belupa.
15: Pritisak je bio i na igračima, pa i na meni kao treneru koji je tu tek došao. Mislim da nam je sada i puno lakše.
16: Opet jako dobro, kao i većinu utakmica u zadnje vrijeme, ali jednostavno rezultat nije taj koji nas mazi.
14: Rukometaši Nexa ostali su bez plasmana na završni turnir Europske lige. Našičani nisu uspjeli ponoviti uspjeh iz 2022. kada su stigli do polufinale Europske lige, osvojujući na koncu četvrto mjesto. Nakon što su u prvom susretu u Našicama slavili sa 33-30, rukometaši Nexa su u Kilu izgubili sa 30-27. Presudili su promašaj Ivana Barbića u drugoj i Ognjena Cenića u četvrtoj seriji izvođenja sedmeraca. Jedan od najboljih u našičkom Nexeu, reprezentativac Tin Lučin.
17: Rekao sam već u slačionici dečkima, možda jedan od poraza nakon kojeg možemo svi skupa hodati uzignute glave. I eto, mislim da moramo nastaviti raditi i da nam je ovo samo jedan pokazati da smo na pravom putu i da je Nexako klub na pravom putu.
14: Momčad Osijeka tri kola prije kraja sezone opasno visi nad ponorom druge lige, dok Kukovar mrvicu po mrvicu grabi naprijed. Zanimljivo da posljednje tri domaće utakmice Osijek nije zabio ni gol, a kamoli pobjedio. Osijek dočekuje Istru koja se polako diže, odlazi odličnoj Gorici i u konačnici dočekuje Slaven Belupo. Čini se lakša zadaća u odnosu na Vukovarce koji igraju s Rijekom, Varaždinom i Hajdukom, no izgleda da ni upravi nije lako. Pa su novinari izgurili priču o prodaji ili dokapitalizaciji kluba, kojeg očito više neće izdašno financirati milijarder Mesaroš, najbliži prijatelj mađarskog premijera Orbana, koji je izgubio izbore i kojeg prate glasine o brojnim bogatim ugovorima s mađarskom državom.
8: Sportsko izvješće Željka Kovačevića zaključuje vijesti za četvrtak, 7. svibnja u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Slijede naše teme. Što očekivati od proračuna savezne vlade? Što je RSV? Virus protiv kojeg se stariji mogu besplatno cijepiti? I tko je doktorica Jasmina Kevrić, dobitnica nagrade Les Murray? Slušajte nas!
18: Neka sbs.com.au/creation bude i vaš internetski dom. Slušajte najnovije vijesti, aktualne i zabavne teme na sbs.com.au/creation. Volite slušati SBS Creation? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Pratite našu stranicu na Facebooku i recite nam svoje mišljenje. SBS Creation je na Facebooku.
8: Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, moje ime je Mirna Primorac. Savezni rizničar Jim Chalmers obećao je predstaviti svoj do sada najodgovorniji proračun uz planirane uštede u svim područjima. Braneći moguće promjene u praksi negative gearinga i poreza na kapitalnu dobit, vlada ističe da se ovaj proračun odnosi na prilagodbu neizvjesnim okolnostima s kojima se suočava australsko gospodarstvo. Marijana Jagić donosi prilog Sidneja Langa.
19: Usred teške ekonomske neizvjesnosti, savezna vlada priprema objavu proračuna koji će, prema riječima saveznog rizničara Jima Chalmersa, biti najodgovorniji do sada.
20: This will be a really responsible budget focused on resilience and reform. There'll be a productivity package, there'll be a tax reform package and there'll also be a very substantial savings package as well.
19: Ovo će biti doista odgovoran proračun usmjeren na otpornost i reforme. Uključivat će paket za povećanje produktivnosti, paket poreznih reformi kao i vrlo značajan paket ušteda, rekao je Jim Chalmers. Očekuje se da će proračun donijeti iznad prosječne uštede uz najavu strože kontrole potrošnje. Uz očekivani blagi rast prihoda zbog visoke inflacije i cijena roba, potaknutih ratom na Bliskom istoku, rizničar kaže da će sav dodatni prihod biti sačuvan.
20: We will save more than we spend and we will bank the upward revisions to revenue as well. We did this in December in the mid-year update and we will do it again in May. I understand and I appreciate that there is a lot of interest.
19: Uštedjet ćemo više nego što ćemo potrošiti, a također ćemo uštedjeti dodatne prihode nastale zahvaljujući višim revidiranim procjenama prihoda. To smo učinili u prosincu i učinit ćemo ponovno u svibnju. Svjestan sam velikog interesa za poreznu reformu u ovom području i to pozdravljam. Ono što ćete vidjeti jest da će u bruto iznosima uštede biti veće od povećanja prihoda. Također uštede će biti veće i od iznosa namijenjenih poreznoj reformi, nastavlja Jim Chalmers. Također je umanjio nagađanja o dodatnim poreznim olakšicama, ističući već zakonski donesena smanjenja poreza na dohodak od $5 tjedno koji stupa na snagu 1. srpnja, te dodatnih $5 iduće godine. Govoreći na događanju Australske gospodarske i industrijske komore u Melbourneu, ministar financija u Sjeni Tim Wilson poručio je da vladine mjere ne rješavaju ekonomske pritiske s kojima se suočavaju Australci.
2: Those tax cuts didn't even come close to returning bracket creep. By the time of the December budget update last year, just 7 months after the last federal election, the tax cuts Labor took to the last election.
19: Ta porezna smanjenja nisu ni približno nadoknadila takozvani puzajući rast poreza, bracket creep, od prosinačkog ažuriranja proračuna prošle godine. Samo 7 mjeseci nakon posljednjih saveznih izbora, porezne olakšice s kojima je laboristička stranka izašla na izbore već su bile poništene aktivnom inflacijskom politikom ministra financija. Zato je vlada Anthony Albanizija tijekom svog mandata vlada s najvećim poreznim opterećenjem u australskoj povijesti, pri čemu su porezi na osobni dohodak na rekordnoj razini u odnosu na veličinu gospodarstva, rekao je Tim Wilson. Unatoč predizbornim obećanjima da neće biti promjena u negativnom ulaganju, Jim Chalmers kaže da će se proračun usredotočiti na međugeneracijske pritiske. Uoči predstavljanja proračuna sve su glasnija nagađanja o mogućim izmjenama poreza na kapitalnu dobit i negativnog ulaganja. Upitan bi li takav zaokret mogao narušiti povjerenje birača, savezni rizničar odgovara da vlada mora donositi odluke u skladu s okolnostima.
20: Yeah, our responsibility is to calibrate the budget to the conditions, to understand and respond to the very real pressures that people are under now and in intergenerational terms as well. And you build trust by taking the right decisions for the right reasons and
19: Naša je odgovornost prilagoditi proračun okolnostima, razumjeti i odgovoriti na vrlo stvarne pritiske s kojima se ljudi suočavaju danas, ali i u međugeneracijskom smislu. Povjerenje se gradi donošenjem ispravnih odluka iz pravih razloga te otvorenim objašnjavanjem ako s vremenom promijenite stajalište te zašto je do toga došlo, rekao je Jim Chalmers. Dok su međugeneracijski pritisci u središtu rasprave, sve su češća nagađanja o mogućem povećanju poreza na isplate iz obiteljskih zaklada ili family trusts. U razgovoru za emisiju Sunrise na kanalu 7, zastupnik stranke One Nation Barnaby Joyce tvrdi da bi takve mjere nepravedno pogodile one koji su ulagali kroz dulje razdoblje.
21: People who are prudent, who after they have paid tax on their income, invest in capital assets so their children can have a better life by handing across an asset to them because they went without. They didn't buy the new boat.
19: Ljudi koji su razboriti, koji nakon što plate porez na svoj dohodak ulažu u imovinu kako bi svojoj djeci omogućili bolji život, prenoseći im imovinu jer su se sami odricali. Nisu kupili novi brod, nisu išli na putovanja, nisu kupili novi automobil. Štedjeli su za generacije koje dolaze, a sada je država ostala bez novca i očajnički ga traži, pa ga uzima upravo od tih ljudi, rekao je Barnaby Joyce. Tim Wilson tvrdi da vlada nakon što je prekršila obećanja o trećoj fazi poreznih rezova, gubi kontrolu nad gospodarstvom.
2: Jim Chalmers is now actively telling us he needs to break trust, to build trust, so that he can target trusts. The economic follow-through is real. Last financial year, 8 businesses collapsed every
19: Jim Chalmers sada kaže da mora narušiti povjerenje kako bi ga ponovno izgradio, kako bi mogao ciljati obiteljske zaklade. Ekonomske posljedice su stvarne. Prošle financijske godine 8 tvrtki je propadalo svakog radnog sata. Jasno je da je savezni rizničar izgubio kontrolu nad ekonomskom politikom. Vlada ide u jednom smjeru, središnja banka u drugom, a građani su uhvaćeni između, rekao je Tim Wilson. Osim rezova u nacionalnom programu invalidskog osiguranja NDIS i subvencijama za privatno zdravstveno osiguranje, ministrica financija Kathy Gallagher kaže da je svako ministarstvo pronašlo uštede.
1: The budget will also include 2.7 billion in savings in 29-30 from reduced spending on external labor and non-wage spending like travel and property, hospitality across the APS. And it'll also have significant...
19: U proračunu je predviđeno 2,7 milijardi dolara uštede do 2029. i 2030. godine kroz smanjenje troškova vanjske radne snage te neplaćenih izdataka poput putovanja i ugostiteljskih usluga u javnoj upravi. Također će uključivati značajne uštede iz neiskorištenih sredstava u više ministarstava. Predviđena je preraspodjela sredstava unutar obrane, o čemu je već govorio zamjenik premijera, kao i mjere za smanjenje prijevara i neusklađenosti u sustavima Medicare-a i subvencioniranih lijekova. Poruka je jasna, uštede će biti pronađene u svakom ministarstvu, rekla je Kathy Gallagher. Što se tiče mjera za troškove života, rizničar navodi da proračun neće uključivati odluku o produženju smanjenja trošarine na gorivo nakon lipnja. Naglašava da su te mjere privremene, te da vlada ima pripremljene scenarije za buduće mjere ublažavanja troškova života. Odvojen od proračuna, vlada će predstaviti i scenarij mogućeg gospodarskog pada.
20: Well, obviously we've got a whole range of contingencies and we need to be prepared for any scenario, including a downside scenario. I think in response to Leah's question before, you know, we made it clear that we will sketch out for Australians what that
19: downside... Očito imamo niz mjera za nepredviđene situacije i moramo biti spremni na svaki mogući scenarij, uključujući i onaj nepovoljan. U odgovoru na ranije pitanje jasno smo rekli da ćemo Australcima pokazati kako bi takav negativan scenarij mogao izgledati. Ako se gospodarstvo pogorša brže i više nego što to sada predviđamo u proračunu, u tom trenutku ćemo razmotriti sve opcije, zaključuje Jim Chalmers.
8: Čuli smo Marijani Jagić s prilogom Sidneya Langa. Na kratko ćemo predahnuti uz glazbu, a onda govorimo o besplatnom cjepivu za starije osobe protiv respiratornog virusa, te o liječnici i mentorici mladih koja je u Australiji došla kao izbjeglica iz Bosne i Hercegovine. Ostanite uz SBS na hrvatskom jeziku.

0: Besplatno poslušajte nevjerojatne priče na bilo kojem mobilnom uređaju. Posjetite sbs.com.au/croatian ili preuzmite aplikaciju SBS Audio. Preuzmite aplikaciju SBS Audio i počnite slušati sve vaše omiljene programe. Aplikaciju možete preuzeti besplatno na stranicama App Store ili Google Play. Vi ste uz program radija SBS na hrvatskom jeziku, moje ime je Mirna Primorac. U nastojanju da u boljem obimu zaštiti one koji su u najvećoj mjeri izloženi riziku od potencijalno smrtonosnog respiratornog virusa, Savezna vlada je najavila besplatno cijepljenje protiv RSV-a za Australce treće životne dobi. Ulaganje u vrijednosti od 445 milijuna dolara znači da će Australci stariji od 75 godina, kao i aboriđeni i žitelji otočja Torresovog tjesnaca stariji od 60 godina, moći besplatno pristupiti cijepljenju od sredine svibnja, što će im uštedjeti čak 300 dolara po cjepivu. Prilog Angelike White pripremila je Ana Solomon.
1: Kad se Suzanne Duell prije nekoliko godina razbolila od RSV-a, respiratorno-sinicijskog virusa, ozbiljnost njezinih simptoma ju je šokirala.
2: I had RSV nearly 3 years ago and I've never been so sick in my life.
1: Prije gotovo 3 godine sam oboljela od RSV-a i nikada u životu nisam bila u tolikoj mjeri bolesna. 2 puta sam prije toga imala COVID, ali ovo nije bilo nimalo slično COVID-u. Bila sam vrlo bolesna nekoliko tjedana i ništa mi tada nije pomoglo da se osjećam bolje, prisjeća se Duell. Respiratorni sinicijski virus ili RSV je čest i vrlo zarazan respiratorni virus koji ima simptome slične prehladi ili gripi. No profesor Hubertus Jersman kaže da za osobe treće životne dobi RSV nosi značajne, ponekad i po život opasne rizike.
3: This virus is more infectious, more dangerous than influenza. So it is a very serious illness.
1: Ovaj virus je zarazniji i opasniji od gripe, dakle to je vrlo ozbiljna bolest. I ono što Australce treće životne dobi dovodi u visoki rizik jest infekcija donjih dišnih putova, što je druga riječ za upalu pluća, prijem u bolnicu, intenzivnu njegu i moguću smrt, pojašnjava profesor Jersman. U nastojanju da u boljoj mjeri zaštiti Australce treće životne dobi od ovih rizika, Savezna vlada je objavila da će se od 15. svibnja Australci stari od 75 godina, kao i aboriđini i žitelji otočja Torresovog tjesnaca stari od 60 godina, moći besplatno cijepiti protiv RSV-a. Savezna vlada je prošle godine u nacionalni program imunizacije za trudnice i dojenčad

0: dodala cjepivo protiv RSV-a. Ministar zdravstva Mark Butler kaže da je vlada sada izdvojila dodatnih 445 milijuna dolara tijekom 5 godina kako bi proširila ovaj besplatni pristup i za druge Australce.
1: Expanding the national immunization program, just as expanding the pharmaceutical benefits scheme.
0: Proširenje nacionalnog programa imunizacije, baš kao i proširenje programa farmaceutskih beneficija, je u sklopu našeg posla kako bismo osigurali da australski pacijenti dobiju pristup najboljim svjetskim lijekovima i cjepivima po pristupačnim cijenama, istaknuo je ministar Butler. Cjepivo nazvano Arexvi je testirano u globalnom kliničkom ispitivanju koje obuhvaća 17 zemalja, uključujući i Australiju. Njegovo uvođenje u upotrebu je uslijedilo nakon rekordne godine infekcija RSV-om s više od 177 tisuća slučajeva prijavljenih diljem zemlje u 2025. godini, uključujući više od 40 tisuća osoba starijih od 60 godina. Dr. Yersman kaže da je to cjepivo koje spašava život. Ono obično košta oko 300 dolara po dozi te pruža višegodišnju zaštitu.
2: Protection of this vaccine is in the order of 80-90% from those complications, which is unheard of, better than many other vaccine, better than the flu vaccine.
0: Zaštita ovog cjepiva je u rasponu od 80 do 90%, što je nečuveno. Ovo cjepivo je bolje od brojnih drugih cjepiva, uključujući cjepivo protiv gripe. A druga dobra stvar kod ovog cjepiva je ta da zaštita traje gotovo 3 godine, možda i dulje. Još nemamo točne podatke o tome, dok je cjepivo protiv gripe prestalo djelovati nakon 5,5 mjeseci. Dakle, to je stvarno važan dodatak listi cjepiva, prokomentirao je dr. Yersman. Profesorica Lucy Morgan iz Australske zaklade za plućna oboljenja kaže da se to cjepivo razlikuje od cjepiva koje se obično koristi za imunizaciju djece protiv istog virusa.
3: Is a vaccine that's called an adjuvanted vaccine. So this is a vaccine that's been developed with some special extra ingredients.
0: To je adjuvansno cjepivo. Dakle, ovo je cjepivo razvijeno s nekim posebnim dodatnim sastojcima koji jačaju imunitet koji slabi sa starenjem. Dakle, ovo je cjepivo posebno namijenjeno starijim osobama, ustvrdila je profesorica Morgan. Kada je riječ o osobama treće životne dobi, one s kroničnim zdravstvenim stanjima, uključujući astmu, kongestivno zatajenje srca i dijabetes, imaju povećan rizik od teške infekcije RSV-om i hospitalizacije. Profesorica Morgan nadalje kaže da činjenica da aboriđini i žitelji otočja Torresovog tjesnaca mogu pristupiti besplatnom cjepivu već od 60. godine starosti, također potvrđuje u kojoj mjeri se pripadnici prvih naroda u Australiji suočavaju s respiratornim bolestima.
3: Aboriginal Australians and those of Torres Strait Islander background are also at risk of getting very, very sick from RSV.
0: U odnosu na svo drugo neautohtono stanovništvo, australski aboriđini i oni koji potječu s otočja Torresovog tjesnaca su u opasnosti od oboljevanja od RSV-a u mlađoj dobi. Prepoznavajući da su oni posebno izloženi riziku od teške bolesti ovog virusa, cjepivo se financira u okviru Nacionalnog programa za inovacije za mlađe aboriđine i žitelje otočja Torresovog tjesnaca, potvrđuje profesorica Morgan. Tijekom pandemije COVID-19 je postalo jasno da su zbog života u bliskom okruženju, štićenici i domova za stare i nemoćne, posebno osjetljivi na širenje virusa. Jednako kao i stari Australci koji provode vrijeme s unucima, koji su također pod visokim rizikom od zaraze RSV-om, no koji obično imaju blaže simptome. Morgan nadalje navodi kako je važno prepoznati da se mnoge obitelji oslanjaju na zdravlje baka i djedova za skrb o djeci. Čak i oni koji nisu hospitalizirani, Australci treće životne dobi mogu bolovati od RSV-a tjednima, što može rezultirati povećanim potrebama za njegom i smanjenom razinom neovisnosti.
3: And takes them out of circulation. They can't look after grandchildren. They may not be able to look after themselves and so their families.
0: To ih dovodi do toga da se ne mogu brinuti za unuke, a možda se neće moći brinuti niti o samima sebi, zbog čega će se njihove obitelji možda morati angažirati i brinuti se za njih. Dakle, mogućnost zaštite tih starih Australaca od teške respiratorne virusne bolesti pomaže u održavanju naših zajednica, zaključila je profesorica Morgan. Cjepiva protiv RSV-a i gripe se mogu davati istovremeno, a zdravstveni djelatnici potiču Australce treće životne dobi odlučili na cijepljenje prije zime, vrhunca sezone respiratornih bolesti. Oni koji ispunjavaju uvjete moći će primiti cjepivo protiv RSV-a putem lokalnih liječnika opće prakse, klinika za imunizaciju, odnosno ljekarni koje sudjeluju u programu, kao i zdravstvenih službi koje pružaju usluge australskim starosjediocima. Duell kaže da je zahvalna na tome što će i drugi Australci dobiti priliku da se zaštite od teških simptoma oboljenja koje je i sama doživjela.
4: I hope I never get it again and I hope everybody is eligible.
0: Nadam se da više nikada neću oboliti od te bolesti i nadam se da će svi oni koji ispunjavaju uvjete primiti to cjepivo, jer će vam ono u konačnici promijeniti život, naposljetku je kazala Suzanne Duell.
5: Bila je to Ana Solomon s prilogom Angelike White. Predstavljamo vam sada ovogodišnju dobitnicu nagrade Les Murray, koju zajednički dodjeljuju SBS i UNHCR, kako bi promicali doprinos osoba koje su u Australiji došle kao izbjeglice. Ovogodišnja dobitnica je doktorica Jasmina Kevrić, koja je kao dijete s obitelji u Australiju stigla iz Bosne i Hercegovine, a danas radi kao kirurginja za rak dojke. Sa doktoricom Kevrić razgovarala je Aisha Hadži Ahmetović iz programa na bosanskom jeziku, koja je dobitnicu pitala o djetinjstvu i o dolasku u Australiju.
6: Odrasla sam u toku rata u Brčku i bilo je stvarno teško. 4 godine smo mi bili u ratu i preživjeli, kao što možete zamisliti kako se u ratu sve vidi. Jedan dan kad smo bili kao familija u ratu u Brčku, jedna granata je spala na našu kuću i povrijedila puno naše familije. Ja sam onda tu stojala i gledala kako njena djed krvare, da došli doktori da pomognu, da su oni tu odjeli našu moju familiju i da ih spase. I sreća, sve su uspjelo, njena je preživjela, djed preživio i vidjela sam kako su doktori tu sve pomogli. Bez njih ne bi tu tako se desilo. I onda poslije toga dana sam uvijek željela da ja postanem doktor.
7: I eto, Jasmina, vaša želja se ispunila uz dugogodišnji rad, učenje i puno odricanja. A recite nam sada nešto više o vašem radu sa izbjeglicama. Pored vaših velikih obaveza u medicinskom radu, vi ste dosta posvećeni izbjeglicama i azilantima. Zašto je rad sa izbjeglicama toliko važan za vas i kako se osjećate u vezi s liječenjem izbjeglica? Je li vam to ponekad teško?
6: Ponekad je teško, jer iskustvo što sam do sad preživjela je oblikovano me da vidim i da osjećam kako izbjeglice se isto osjećaju kad dođu iz rata najviše. Ali i naučilo me da imam otpornost i emotiju da radim sa ljudima i odakle su došli iz rata. I u svom radu uvijek pokušavam vidjeti osobe iza one dijagnoze gdje sam ja njih liječim i da razumijem njih, da razumijem onu širu sliku odakle oni dolaze, i to me stvarno čini kao da mogu pomoći i dajem sve od sebe da im napravim bolji život. Kako smo isti i mi došli ovdje u Australiji i vodi nam mama doktor pomagali, i tako ja hoću isto da vratim. Ja sam više od sad 20 godina bavim se, i nije samo kao doktor, ali isto kao mentor za mladih ljudi što dolaze iz bjegličkog okruživanja, i da ih podrži i da im pomogne da profesionalnim putu da uđu i oni u medicinu ako to žele. Ja mislim da tako najbolje mogu pomoći drugim ljudima.
7: Da, zato što i sami imate to iskustvo i imate potpuno razumijevanje i tu širu sliku koju oni u svom backgroundu nose. Možete li nam reći koji su najveći izazovi s kojima se suočavaju izbjeglice kada je riječ o pristupu zdravstvenoj zaštiti?
6: Da, onaj često postoji prepreka kao jezik i onda nerazumijenje o medicini. I ponekad nepovjerenje isto za neke ljude kad dolaze iz nekih zemalja. I zato je važno da se zdravstveni sistem gdje ja radim i ljudi što radi u ovim sadašnjim sistemu da razumiju ljude odakle dolaze iz rata kao izbjeglice i da osjećaju i da razumiju i da mogu podržati. To je veoma važno, tako da doktori imaju to razumijenje i da imamo isto doktora koji su tu prešli i da mogu razumjeti i pomoći. Tako.
7: I kako vaš rad konkretno pomaže u prevazilaženju tih prepreka s kojima se suočavaju izbjeglice?
6: Pa najviše, pošto razumijem jezik i kao bosanski jezik koji znam, mogu to sad pacijentima pričati, oni što dolaze iz prijašnje Jugoslavije.
7: Uh-huh.
6: A mi isto vidimo sada izbjeglice iz drugih zemalja, sada, pošto, kao znate, imamo puno ratova u svijetu i znači da dobijemo izbjeglice od svakih zemalja. I onda oni kad dolaze, ne mogu da vjerovaju sistemu gdje dolaze u Australiju i medicinski sistem. Ja tu pokušavam sa svojim kolegama da im, na primjer, kad se tiče dojke raka, da idu u breast screen i da imaju mamografiju, da znaju da to postoji, mm-hmm. tako da se u tome pomaže.
7: Malo prije ste rekli da ste mentorica i studentima koji su migrantskog izbjegličkog porijekla i da ste volonter koji pruža specijalističku njegu. Možete li nam reći kako sve to postižete, Jasmina, uz vaš profesionalni rad?
6: Je, to je veoma dobro pitanje. Kaj imam ja isto svoju familiju, imam curicu 5 godina joj i malo muškića, mu je 6 mjeseci. I uspijem ovo sve zbog svojih porodice, oni mi pomažu, moji roditelji, moj muž, sve zajedno mi to uspijemo. Oni znaju zašto ja ovo radim i zašto meni ovo važno i tako zajedno se uspijemo.
7: A koliko je doktorica Kevrić Jasmina posvećena svom poslu, govori i činjenica da je samo 2 sedmice nakon poroda da se vratila na posao. A zašto to, Jasmina, možete li nam reći? Evo i Magnus se uključuje.
6: Evo sad ću on je sad dobro. Obzirom rak dojke ne može da čeka. Kao hirurg tu ja radim i vratila sam se na posao da pomognem ženama ako imaju tu dijagnozu. Ja sam tako sretna što mama i moj tata pomažu meni tako da bi ja mogla pomagati drugim ženama.
5: Bila je to doktorica Jasmina Kevrić s kojom je razgovarala Aisha Hadži Ahmetović iz programa na bosanskom jeziku povodom dodjele nagrade SBS-a i UNHCR-a Les Murray. I time smo se približili kraju programa. Vrijeme za osvrt na vijesti dana. Izrael je izveo prvi napad na južna predgrađa Bejruta otkako je prošlog mjeseca proglašeno primirje sa Hezbola, što potiče strah od nove eskalacije sukoba. Također su izdali opsežne naredbe za evakuaciju dijela juga države. Australska ministrica vanjskih poslova Penny Wong umanjila je zabrinutosti zbog mogućeg protivljenja Kine predloženom sigurnosnom sporazumu između Australije i Fidžija. Skup koji su organizirali neonacisti ispred zgrade državnog parlamenta u Novom Južnom Velsu završio je uhićenjem zbog govora mržnje gotovo 6 mjeseci kasnije. Europski istražitelji istražuju zloupotrebe europskih sredstava za poljoprivredu u Sisačko-moslavačkoj županiji. Hrvatske vlasti tvrde da je riječ o njihovim dojavama. Slušali ste program SBS-a na Hrvatskom za četvrtak 7. svibnja. Program je uredila Marijana Buljan, ja sam Mirna Primorac. Hvala vam na slušanju, budite opet s nama sutra u 11 sati. Želim vam ugodan dan i do slušanja.

0: u burgundi crvenoj boji, dok na unutrašnjim stranama korica polikarbonatskom listu i stranama knjižnog bloka dominiraju smeđe crveni, plavo-sivi, oker i sivo-maslinasti tonovi. Zašto se menja putna isprava? Za ovdašnje medije objasnio je Dušan Kozarev, generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Srbije. On je kazao da je postojeći dizajn nasleđen iz perioda pre promjene zvaničnog grba i da zato nije u potpunosti usklađen sa sadašnjim državnim simbolima, jer grb na pasošu nije isti kao zvanični. Savremena praksa u svetu podrazumeva da pasoši sadrže elemente kulture, istorije i tradicije kroz motive značajnih spomenika i događaja, istako je Kozarev. Ove promjene svakako donose i povećani nivo zaštite od zloupotreba i falsifikovanja. Nove pasoše građane Srbije će dobiti onda kada im istekne rok važenja starog. U ovom trenutku za putne isprave treba izdvojiti 4500 dinara, što je oko 64 australijskih dolara. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije kažu da svi pasoši izdati pre stupanja na snagu ovog pravilnika ostaju važeći i građani ih mogu nesmetano koristiti za putovanja sve do datuma koji je u njima označen kao datum isteka važnosti. Zato nema potrebe za bilo kakvom prevremenom zamenom dokumenata, niti će se status već izdatih pasoša promeniti. I nove putne isprave poput stare važiće 10 godina. Za decu do 3 godine pasoši će biti izdati sa rokom važenja od 3, a za one do 14 na 5 godina. Kada se govori o međunarodnom rejtingu, treba reći da je srpski pasoš u posljednjih nekoliko godina značajno napredovao. Od 2024. godine napredovao je za 7 pozicija, sa 37 na 30. mjesto. Tako da građani Srbije trenutno mogu da putuju bez viza ili uz olakšane procedure u 133 zemlje sveta. Što se tiče budućih bezviznih režima, u Ministarstvu spoljnih poslova kažu da se vode razgovori sa više država, uključujući Irsku i Ujedinjeno Kraljevstvo. Naravno, reč je isključivo o turističkim vizama. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
1: Slušajte zanimljive priče na bilo kom mobilnom uređaju. Besplatno. Posjetite sbs.com.au/serbian ili preuzmite našu audio aplikaciju. Preuzmite SBS audio aplikaciju već danas i slušajte vaše omiljene programe. SBS audio aplikacija je besplatna na Google Play i na App Store.
2: U Australiji je objavljena dobitnica nagrade Les Mari za priznanje izbeglicama za 2026. godinu, koju dodeljuju Australija za UNHCR i SBS. Ovo priznanje pripalo je doktorki Jasmini Kevrić iz Melburna, koja je u Australiju stigla kao izbeglica iz Bosne, a danas svojim radom i angažovanjem značajno doprinosi zajednici i zdravstvenom sistemu. Biljana Ristić ima detalje.
1: Australija za UNHCR i SBS objavili su da je dr. Jasmina Kevrić iz Melburna, hirurg za rak dojke, dobitnica nagrade Les Mari za priznanje izbjeglicama za 2026. Nagrada je inače nazvana po pokojnom sportskom voditelju SBS-a i bivšem izbjeglici Lesu Mariju, a cilj je da se nagradom oda priznanje nekoj osobi koja je kao izbjeglica došla u Australiju, postigla značajne rezultate i konstantno podiže svest o sudbini izbjeglica i raseljenih lica. Već 5 godina nagrada Australija za UNHCR SBS Les Mari priznaje izuzetan doprinos ljudi koji su iskusili izbjeglištvo zajednicama u Australiji i šire. Odavanje počasti ljudima poput doktorke Kevrić odražava posvećenost SBS-a pričama, perspektivama i doprinosima koji oblikuju modernu Australiju i nastavku nasljeđa Les Marija, rekla je Jane Pelfreyman, vršilac dužnosti direktora SBS-a. Kako je rekla za SBS na bosanskom, dr. Kevrić je bila dete kada je stigla u Australiju kao izbjeglica iz Bosne, zahvaćene ratom, a događaji sa kojima se tamo suočila bili su presudni u odluci da bude lekar.
3: Jedan dan kad smo bili kao familija u ratu u Brčkom, jedna granata je spala na našu kuću i povrijedila puno naše familije. Ja sam onda tu stojala i gledala kako njena djed krvare, da došli doktori da pomognu, da su oni tu odjeli našu moju familiju i da ih spase. I sreća, sve su uspjelo, njena je preživjela, djed preživio i vidjela sam kako su doktori to sve pomogli. Bez njih ne bi to tako se desilo. I onda poslije toga dana sam uvijek željela da ja postanem doktor.
1: Doktorka Kevrić sada je hirurg za rak dojke, strastveno se bavi poboljšanjem zdravstvenih ishoda za žene izbjeglice, uključujući povećanje svesti i pristup uslugama screeninga. Ona također mentoriše studente i mlade lekare iz izbjegličkih i migrantskih sredina i volontira pružajući specijalističku negu ljudima koji traže azil.
3: Ja sam više od sad 20 godina bavim se i nije samo kao doktor, ali isto kao mentor za mladih ljudi što dolaze iz izbjegličkog okruživanja i da ih podržim i da im pomogne da profesionalnim putu da uđu i oni u medicinu ako to žele. Ja mislim da tako najbolje mogu pomoći drugim.
1: Nagradu Les Mari za priznanje izbjeglicama zajednički dodeljuju Australija za UNHCR i SBS. Doktorki Kevrić zvanično ova nagrada bit će uručena povodom Svjetskog dana izbjeglica u Sidneju 18. juna ove godine.
4: Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
2: Ostanite sa nama do kraja programa, a pri kraju da kažemo nešto više i o situaciji sa kruzerom na kojem je izbila zaraza hantavirusom. Tri osobe zaražene hantavirusom sa kruzera MV Hondius evakuisane su juče u Holandiju, dok se očekuje da brod tokom vikenda pristane na Tenerife, gdje će biti sprovedena repatrijacija putnika, saopštile su nadležne vlasti. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, epidemija povezana sa ovim kruzerom do sada je odnela tri života, dok je ukupno registrovano 8 slučajeva zaraze, uključujući pacijenta hospitalizovanog u Cirihu.
1: Sa oko 150 putnika koji su i dalje na brodu, MV Hondius ponovo je isplovio i uputio se ka Španskim Kanarskim ostrvima, nakon što je nekoliko dana bio usidren kod obale Cape Verde zbog izbijanja hantavirusa. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, dva pacijenta zaražena hantavirusom i treći, sumnjivi slučaj, evakuisani su sa broda i prebačeni u Holandiju na lečenje. Tri osobe su preminule u epidemiji na brodu, a ukupno je zabeleženo 8 slučajeva. Međutim, zvaničnici Svjetske zdravstvene organizacije, uključujući epidemiološkinju Mariju van Kerhove, kažu da rizik za širu javnost ostaje na niskom nivou.
5: This is not the next COVID, but it is a serious infectious disease.
6: Ovo nije sljedeći COVID, ali jeste ozbiljna zarazna bolest. Infekcije su retke, ali ljudi mogu da preminu ako se zaraze. Potpuno je razumljivo što su ljudi na brodu uplašeni, a šira javnost može biti zabrinuta. Zato su rane i tačne informacije od ključnog značaja. Većina ljudi nikada neće biti izložena ovom virusu, rekla je ona. Tri osobe evakuisane sa broda uključuju i brodskog lekara koji je bio u teškom stanju ali se kasnije oporavio. Oni su prebačeni u Amsterdam, a Holandsko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da će svi biti transportovani u specijalizovane bolnice u Europi. Dve osobe su i dalje u teškom stanju, dok treća nema simptome, ali je bila u bliskom kontaktu sa putnikom koji je preminuo na brodu. Maria van Kerkhove iz Svjetske zdravstvene organizacije dala je najnovije informacije o svih 8 poznatih slučajeva.
7: At the present time, we have 8 suspected cases.
6: Trenutno imamo 8 sumnjivih slučajeva, od kojih su 3 osobe preminule, 3 slučaja su potvrđena. Svi su povezani sa brodom. Jedan pacijent je na intenzivnoj nezi u Južnoj Africi i njegovo stanje se popravlja. 3 osobe su danas medicinski evakuisane sa broda i nalaze se na putu za Holandiju. Imamo jedan novi slučaj u Švajcarskoj povezan sa brodom nakon iskrcavanja na Svetoj Jeleni. Posljednji slučaj je sumnjiv, reč je o starijoj ženi koja je nažalost preminula na brodu. Putnici i posada koji su i dalje na brodu nemaju simptome i nalaze se u izolaciji u svojim kabinama, dok brod plovi ka Kanarskim ostrvima gde vlasti kažu da njegov dolazak ne predstavlja rizik za javnost. Ljudi se najčešće zaraze hantavirusom udisanjem čestica kontaminiranog izmeta glodara. Šef Tropske medicinske univerzitetske bolnice u Düsseldorfu, dr. Trosten Feld, kaže da se soj o kojem je reč može prenositi sa čoveka na čoveka. Prema prvim izveštajima reč je o južnoameričkom virusu, konkretno pod tipu Andes virusa. On nije samo opasniji sa težim simptomima i većom stopom smrtnosti, već je i jedini podtip virusa koji se može prenositi sa čoveka na čoveka. Međutim, predstavnica Svjetske zdravstvene organizacije u Cape Verde, Ann Lindstrand, kaže da je rizik i dalje nizak. Ova Andes varijanta je jedina koja je ranije pokazala veću mogućnost prenosa sa čoveka na čoveka u poređenju sa drugim sojevima. Ipak moramo naglasiti da je rizik i dalje veoma nizak. Na brodu je bilo 147 ljudi, a samo 8 je pokazalo simptome. Čak i kod Andes varijante neophodan je blizak kontakt, deljenje kabine ili slično bliskost da bi došlo do prenosa virusa, rekla ona. Dok se očekuje da brod pristane u Tenerife, španske vlasti se pripremaju za njegov dolazak. Ministarka zdravlja Monika Garcia kaže da će, ukoliko budu zdravi, svi strani državljani biti vraćeni u svoje zemlje. 14 španskih putnika bit će u karantinu u vojnoj bolnici u Madridu, a trajanje karantina zavisit će od vremena potencijalnog kontakta sa virusom. Monika Garcia kaže da inkubacioni period virusa iznosi 45 dana. Još nije poznato kako je virus dospeo na brod Hondius, ali istražitelji ispituju mogućnost da li je holandski par zaražen u Južnoj Argentini pre ukrcavanja nakon kontakta sa glodarima na deponiji otpada. Vlasti u Evropi i Africi prate kontakte povezane sa putnicima koji su se ranije iskrcali tokom putovanja koje je počelo 1. aprila u Južnoj Americi i uključivalo zaustavljanje na Antarktiku i udaljenim Atlantskim ostrvima. Dok se početna faza epidemije odvija kod obale Afrike, Svjetska zdravstvena organizacija poziva na veća ulaganja u zdravstveni sektor na afričkom kontinentu, piše Karen Thomas za SBS News. Hantavirus može da izazove dve teške bolesti, jednu koja pogađa pluća i drugu koja napada bubrege. Svake godine širom sveta, prvenstveno u Europi i Aziji, registruje se oko 150.000 slučajeva hantavirusnog plućnog sindroma, saopštili su iz Nacionalnog instituta za zdravlje.

I time završavamo današnji program. Sljedeća emisija na srpskom jeziku je u subotu u 15 časova. Da podsjetimo, program možete slušati na internetu sbs.com.au/radio ili na telefonu ako preuzmete SBS Audio app. Također uživo na SBS On Demand. Posjetite i našu web stranicu, adresa je sbs.com.au/srbijan ili facebook.com/sbsserbijan. Sa vama je ovog popodneva bio Zoran Subić, želim vam prijatno popodne i prijatno večer.